0: ehnamaves nasifra tenudin oi gotan oti
1: konkam gati visnani
2: kamen nu
1: kinevi
2: varatta yadu ko
1: mihare ken as nasifa badu sunani varu baiye befa
2: hada masakate makurame
1: kurimes kure maves hendunu teduwen sura huttanu la hama mi uleni kura masakate made besnuan
0: fohiveke rinsi tura furolili nasifa visnunu kabul kurevunu masaleki masake buravumenu rinsi avure boda zahura ke nufus nasif ke sikundia veri ve favani rinsi matin nues engi hure nasif fohiwan feshi ehem veken nuane efada shakke ves rinsi ke hita veri veken nuane
2: sorry
0: masala halu kurmataka nasif buni rinsiya sama sai kollan nasif ulunu ekamaku rinsi ke mood batal veche samasa kurumuke shauku verikan gelleche vumaiku folwa lafa ane fara tangemburi nidi zahurage tiri uluma kudi kudi batal tangannam feshi namakan hedundumuke bataluka riti hedundum zahura iskandem feshi taasa kulataka shauku erwan feshi kurin zahuraeki funa elumuke waki haasa tarti beggen gule mi hennu ekam ves batal vejje evaroni munikinu istari ganuka gata mushi kule jassa fanko riti gotaka style ves batal kolli
1: aha zahura
0: fihare zahura vannani kon anhena ku gowale adu ibunu Zahura bala liru Samira varang hinias fa bala hattaagen huri. Samira eki Zahura wazi fa da kurao fi hun emme fahun ritea kuri miha visme.
1: Durun fen famasha nues ingunu.
0: Zahura bola sha heduma bala lamun Samira buni.
1: Hadaha nale muri miha ti richenju efen.
3: Salido, mihar kontakti uleni. Kihine kihine takantata.
1: Asta. ती दिखू आह के मैं उम्र के बस मदे के लोभी वाले में है कुली बिच्छे
3: सीरियस को मरहबा मरहबा तेरे अब हम मेरी कुरम बेनो
1: ये ना बस बेनो वाले मेरी कुरा मशंग एंगुनो ऐसे की लोभी ली बेनी होदं उरुनी माय होदं एंगुनी माय हिम मायूस से फनों ने शकुआ कुरो मुहिंगी का स्वान का मैं नोन्ना
3: ती बुनी हम वारा बढ़ते दे
0: जाहुरावेस वारा गुफावी tajriba ke adika zahura puni nasifa ki vatange ka vismasak ke kurami he mahu musaren netas nimma komme masakate ke pasente nasifa dibe bai faharu varapodu etse libifa anepe faharu etse nulibigen eta duahaku husata vesunnen jehe duahaki masake kina ekamaku masakata ka ya nu viduhe fatigande ki hang ulefiya sidala kanu ki he mohore jahang ulefiya ingi diga jehe nuwata ka buruman do wale tur fang ulefiya kashi binda gende ei fahakan as duahak wes nasifa jehunu bayenu emme fahun nasifa jehuni masake medukandalan baya farwa ing hodang